Mín ía no me hlúiði. Hæliðan matsað ún. Votjút, vekjalið, þúðat, lofanit. Ján nýjanan, þún, því að vestaðus.